0: Xesoa na noite, unha das súas cancións que forma parte do cuarto último traballo das Tan Xugueiras. Recibimos no estudio de Radio Galicia a Olaia, Sabela Maneiro e Aida Tarrío. Que tal? Moi boas, benvidas.
1: Hola, boas.
2: Hola, boas.
0: Que tal? Como estades? A tope, entendo, non?
1: Pois a verdade é que estamos moi ilusionadas, super ilusionadas por todo o que nos está pasando. A verdade é que o disco está tendo unha acollida brutal, os directos están tendo unha acollida brutal. Pero todo o que leva esta voraxin, pois ao final é cansancio tamén. Así que estamos genial, pero como se veu en unha imagen que va a salir, cansadas.
0: Os vais, e podedes ver as mellores imaxes da entrevista, como sempre, no noso Instagram, @galicia. O se queremos celebrar con vos o 10º aniversario, o éxito do noso, do vosso novo álbum. Que empezamos? ¿Por o novo álbum? ¿Por a actualidade o que? Porque tedes para celebrar un montón últimamente, eh?
1: Pois por onde che apetezca.
0: Pois venga, por ese novo álbum, polo cuarto. Que significa para vos este novo disco? Porque é o máis persoal, é o máis diferente ao que viñades facendo. Que significa para vos?
3: Pois o cuarto foi un traballo que viñamos facendo despois do Benidorm Fest, logo de casi 4 anos. Obviamente sí que sacamos música, porque isto é, como nos decían, el monstruo de Spotify, ten que comer, sabes? Entonces había que seguir currando, pero decidimos facer un parón para centrarnos 100% na música. E foi o que pasou neste disco, que ao final sentámonos un día e dixamos, vale, de que falamos? Caímos en que nunca contamos a nosa propia historia. Sempre falábamos pois de temas máis sociais que os sentimos moi importantes, incluso a día de hoxe, e temos un altavoz para poder expresalos, pero nunca falamos das nosas propias historias. Entonces este era como o momento máis oportuno, porque bueno, pasáronos moitas cousas despois de ese Benidorm Fest, cousas das que nin siquiera faláramos entre nós hasta que nos sentamos a escribir os temas, e é como pues, un disco de liberación e de sanación para nós.
0: Logo preguntarei por ese Benidorm Fest, porque evidentemente nestes 10 anos foi absolutamente clave, pero bueno, este disco di que reparador, que sanador, é o máis persoal, o máis íntimo.
2: Sí, sin dúbida é o máis íntimo, o máis reparador e tamén catártico para nós, non? É un antes e despois en este disco, tanto a nivel persoal como a nivel grupal. Entón, pois, foi un disco que nos costou moito facelo, e un disco que nos costou moito poder expresar todo o que tiñamos dentro, pero aí está.
0: Que recuperades guiños do pasado con ese chorar chorei, pero bueno, tamén contades cousas novas, contades a vosa historia, así que un disco que bueno, está tendo boa acollida, pero non sei se sorprendendo, porque é distinto que viñades facendo.
1: A ver, a xente sabe cal é a nosa pegada. E a nosa pegada é máis que o simple feito de da musicalidade, máis alá das nosas voces. E as nosas voces tan pronto saen, xa ten unha pegada moi clara. Si que sorprendeu, porque ao mellor non esperaban que fóramos por esa liña, pero a verdade é que, a parte da sorpresa, foi unha sorpresa grata, sabes? Non foi unha sorpresa de, wow, que fixeron estas. Non, foi unha sorpresa grata, donde todo o mundo entendeu o que queríamos decir, e sobre todo

0: entendeu esa maduración tanto musical como persoal, que é o que queríamos tamén.
1: Que está a dicir a xente, o fan tradicional, o fan que comezou con vos, o fan que se foi sumando nos últimos anos, bueno, que están a dicir?
2: Pois están moi contentos, sobre todo de poder coñecernos un pouco máis persoalmente, que é o que nós íamos con este disco. Noutra entrevista falábamos de que estábamos dispostas a acoller a xente que quixera sumarse a este disco, pero tamén a soltar llamada a xente que non se sentira identificada, porque volverá en algún momento. Entón, abertas a escoitar incluso críticas constructivas sobre o disco, xa nos moitas dos fans así máis cercanos a nos escribirnos: "Oye, isto gustoume moito", ou "Isto por qué?". Entonces nós temos pues conversacións por Instagram con eles explicándolles, ou incluso fixemos unha firma de discos na Coruña, nun coloquio onde eles puderon preguntar todas as súas inquietudes, e despois na firma de discos posterior tamén. Entón estamos abertas a que a xente lle guste e o disfrute, e a que a xente non se sinta preparada para escoitalo, porque igual é un disco que, se o pillas un momento malo, igual non estás preparada para escoitalo.
1: Que hai máis do primeiro e do segundo? Xente que solta a man, ou xente que colla a vosa man dicindo: "Wow, isto novo que están a facer está moi chulo"?
3: A ver, hasta ahora é do segundo, pero igual co tempo e todo vamos vendo que hai parte do primeiro. Non vin xente que nos dixera: "Pois non poden escoitalo porque tal", pero supoño que existirá.
1: A estrela xa foi moi original co aquel día cheches na Praza do Obradoiro na Ascensión, non? O sea, tamén foi unha cousa moi moi particular o que fixeche de salir.
0: Foi algo, unha superación para nós, porque nós somos persoas moi inquietas que necesitamos estar sido movéndonos ou interactuando, e temos esa enerxía cara fora. Claro, en ese momento era unha enerxía cara dentro, onde estuvemos unha hora e media nun cubículo sin interactuar con nadie máis que con nós. Entonces,
3: sí, sabemos que hai xente que e aquí aproveito tamén para explicar e poder soltar isto. Hai xente que se enfadou un pouco dicindo que era un concerto, que les viñan a un concerto. No sé, en ningún momento, y eso puedo decir, querida gente, queridas ointes, siempre dixemos que era pois unha escoita colectiva. Sí que é verdade que a mellor información non se dou de certa maneira, non pola nosa parte, cando temos a culpa recoñecémola totalmente con unha humildade, que porque todo o mundo cometemos erros, e me parece moi sabio recoñecelos. Pero en este caso, nós o que quixamos plantexar foi o seguinte, que era poder facer unha escoita colectiva e poder facer tamén o disco tamén trata un pouco deso. O cuarto trata un pouco de que todo o mundo fala fora e ti estás no teu proceso, non? E vivilo foi totalmente sorprendente. Así que moitas grazas a todos os que nos acompañaron. Non é unha bronquita, simplemente decir que somos unhas personitas que non debemos culpar absolutamente de nada, solo queríamos facer algo especial e distinto para vos, porque o merecedes.
2: No, e ao final é un exercicio tanto para nós como para a xente, sobre todo aquí en Galicia, que non estamos tan acostumados a que se fagan estas cousas na rúa. Entonces era un exercicio de salir da zona de confort do mundo e que a xente pois vivira eso como ao final unha exposición itinerante, sabes, que está aí nese momento e logo marcha.
0: A xente viveu no moito,
3: disfrutou no moitísimo.
0: Hai xente que marchou e volveu, pero xente que quedou ali unha hora e media.
3: Sí, eso agradecemos moitísimo, pero a toda esa xente que non entendeu e que mellor pudo sentirse, que foron dúas ou tres persoas, pero eso xa vale. Sí. Que eu teña que decir: "Os acollemos vos, sentimos a vosa dor e a vosa o sea, como que vos sentirais traicionados, pero
2: e abridamente para outro tipo de visións artísticas.
1: Que hai que innovar, que non vai ser todo concertos tradicionais que teredes, e logo falaremos do que teredes na Coruña, pero bueno, hai que innovar e facer cousas novas. A última vez que falei con vos, que foi nas Letras Galegas do ano pasado, dicíades que bueno, que a ver se o fin dunha etapa, estaba desbarruntando xa este proxecto, este o cuarto, e bueno, quedou tan chulo, non? Daquela xustáchesme e dicindo: "Wow, acabarán hasta en Sugueira, será a última entrevista como grupo, pero bueno, que despois está moi chulo, o que está por vir, non?".
3: A verdade é que estamos máis unidas que nunca. Creo que pasamos moitas cousas de absolutamente

0: A ver, pa que negar, foi un antes e un despois, tanto a nivel profesional como a nivel personal, porque a túa vida cambia, a túa forma de, sobre todo en aqueles momentos. Claro, nos entramos no Benidorm Fest con 26.000 seguidores no Instagram.
1: Non me acordo.
0: Si, sí, acordo meu. Porque ademais, bueno, xa te contarei porque sei. Salimos con 200 e pico mil. Entonces, claro, eso dounos unha facilidade para sair de Galiza e entrar en outros espacios de España, pero tamén foi enfrentarnos a sair da nosa zona de confort, que era Galicia. Non sabíamos como a xente iba a coller a nosa música, pero de repente salimos, íbamos coa furgoneta e íbamos aos sitios e a xente quedaba igual onde estuveras, cantaba en galego. No, probablemente non sabría moito o que cantaba, pero cantaba en galego, bailaba. Todos os sitios que fomos tivemos unha acollida brutal. Entón, esa experiencia levarémola sempre no corazón e un aprendizaxe de como se pasaran 40 anos.
2: Que aparte de como foi un temazo a terra, evidentemente, pero bueno, por como foi, o que pasou naquele festival, a polémica que houve, bueno, creo que todo o mundo empatizou con vos e vos supoño que abriu moitísimas portas. Se lembro aquel verán na Praza Quintana como estaba a reventar naquela ascensión, pero foi en toda España, como está a dicir, que foi unha auténtica pasada, boom. Entendo que ese éxito é bo, non? Porque calquera grupo quede ter ese éxito, pero non sinceramente en partes negativas o que dicías, que non pudeses falar en 4 anos, que foi unha voraxe, sino bueno, tivo partes boas, partes malas, supoño, non? Aquel éxito. En xeral, bo, pero claro.
3: Claro, que é el éxito, non? Podríamos estar falando xa de estas cousas, pero para nós o éxito era poder vivir dignamente da música. E xa empezábamos a facer antes do Benidorm Fest, e esa plataforma foi a que nos afincou a poder vivir dignamente da música. Entón, ese é o éxito para nós. Non aspiramos a nada máis, a poder seguir traballando de tan xugueiras e poder non mal vivir, que creo que eso non yo desexamos a ninguén, nin nesta profesión ni en ninguna outra, sino vivir dignamente da música. E para nós ese é o éxito. Si agora todo se tornara e tiveramos que volver ao principio, volveríamos tranquilamente. O sea, que nós somos pandereteiras e empezamos o grupo non para vivir desto, sino para tocar nas foliadas e que nos deran un licor café e bocata. Entón, de repente aquí estamos, pues imagínate o afortunadas que nos sentimos.
0: Entón, como toda na vida hai cousas boas e cousas malas.
2: Claro.
0: E toda na vida hasta as cousas moi moi moi boas que che pasan ten a súa xestión, porque o cerebro non distingue se é unha cousa moi mala ou se é moi boa, sino o choque que fai eso en ti. Entonces, eu creo que por mala sorte o ser humano aprende cas cousas malas.
2: E que aprendichedes?
0: Uf, aprendimos a ter paciencia. Aprendimos que somos personas moi impacientes e somos personas con, sobre todo la llevo con un carácter, ti tamén tes carácter, pero carácter impulsivo. E aprendimos a que tenche que afectar hasta certo punto. Aprendimos a saber como son as redes sociais. Aprendimos que o que pasan nas redes sociais non é o que pasa na realidade. Porque, claro, ti ahora colles un móvil ou un ordenador e podes decir o que che veña a cabeza con un nick que tampouco saben quen eres. E polo. Entonces, ao principio sí que nos doían certas críticas, pero eu creo que agora estamos nun punto onde incluso nos fai gracia, sobre todo as críticas e sobre todo cando nos insultan con gracia, a min parece moi gracioso.
4: Sí, a ver, si me insultas e si eres creativo, pois pues que
2: mis dieces,
4: ¿no? Pois sí, por lo menos eres inteligente. E así estamos, pero sí, aprendimos moitas cousas e sobre todo eu creo que personalmente o que aprendín é a poder xestionarme emocionalmente sin que todo o que pase exterior no exterior me pueda afectar a mí. A ver, hai días e días, non? Pero aquí estamos, por lo menos estamos vivas e felices.
2: Isto é o que eu diría esa Aida Olalla, esa vela de 10 anos, cando empezaches.
4: Que calma.

0: cantando en galego, rompendo esas fronteiras máis aló da nosa comunidade. Pero bueno, como senta saber que Fóchedes en certo ámbito precursoras, en que levar a tradición oral máis aló de Galicia pode levarse e que vende, digamos, moi ben, que gusta e que a xente o sabe valorar e que canta en galego por todas partes?
1: Nos estamos tremendamente agradecidas de que a xente nos vexe así como un referente que conseguiu isto, pero nós sempre dicimos que estamos aquí gracias a outras mulleres, sobre todo mulleres, que nos abriron portas e que nos deixaron pasar por elas dunha forma máis fácil, como Mercedes Peón, Leilía, Guadi Galego, e que elas foron as que construíron as bases. Entonces nós seguimos ese camiño con moita responsabilidade de non destrozar todo que elas construíron, sabes, con solidade, con feminismo e con moitísima forza. Entón, estamos moi agradecidas, é unha responsabilidade moi grande para nós, porque ademais sabemos que nos siguen moitos nenos, nenas, adolescentes tamén. Entón, cada cousa que decimos ou que facemos ca nosa música ou, bueno, con o noso arte en xeral, é moi consciente de intentar dar unha mensaxe positiva dentro duns valores e de cuidados da sociedade.
0: Lembro que leía en Malpica de Bergantiños que había nenos esperando para que firmarais autógrafos, facerse fotos con vos, que entendo que para vos, independientemente de que os miles de visitas de Spotify, que o que dá de comer o importante, ese algoritmo de Spotify, pero bueno, que o máis...
1: Non, de comer. E que iso non é máis importante, para nós o máis importante claro, son dicía, os directos. E a xente que ven a vernos os directos e que nos apoia na música, ca música en directo.
0: E que se xente, sobre todo a xente moza, pois sinta paixón por vos, por lo gusto, que ver rapaces con pandeiretas, pues supoño que un orgullo, ¿no?
2: É un orgullo todo o que está pasando en Galicia, non solamente cas pandeiretas, o sea, ahora hai unha ven unha fornada brutal de xénero urbano de todo tipo, o sea, é flipante. E isto dinos fai uns anos de que isto pasaría, de que os rapaces e rapazas novas utilizaran a súa lingua para chegar aos máis nenos, e que, joa, está Nobel Ouro, está Kid Mountain, este que non me acordo como se chama, Kid Mountain, este está
0: elegido.
2: Sí. Ostra.
0: Hai unha canteira importantísima, si. Sí.
2: Perdón por los nombres, pero claro, non los
3: no, no, no, no, tamén se chaman tan xungueiros.
2: No,
0: que quero decir, sí.
3: Que con cariño e
0: e o que ven, como dicíamos, isto, levades moita tralla estes días, estades cansadas, a semana que ven estaréis en Xaén, pero hai que falar da gran cita que temos en Galicia, no Coliseum, en outubro. Bueno, idelo poñer patas arriba, xa sabedes, supoño que fai ilusión porque vai ser como un gran concerto con moitísima xente vendo, porque, bueno, por lo resto de España tedes máis salas e demais, pero bueno, é a gran cita para o que temos este ano, non?
2: Vai ser brutal, xa estamos empezando a ver e a preparar todo o que vai a ser o que imos facer no Coliseum. Estamos a xente queda moi pouquiñas entradas xa, que as pillen, porque se sale como temos pensado vai ser espectacular.
0: Deixa de caer algo, que tedes pensado, algunha sorpresiña?
1: Pois eu creo que van a vir moitas amigas, por suposto, e vamos a revisitar cancións de todos estes anos, non todas porque é imposible, claro, pero sí que xente que se quedou sin escoitar, non sei, agora invento, pero que se quedou sin escoitar Desposorio, por exemplo, que naquele momento fora un hitazo para nós, pois igual neste Coliseum pode escoitar e volver a cantalo con nós. E por suposto, vai a ser a primeira vez que vamos a facer o cuarto, a xira deste disco, o directo deste disco, por primeira vez en Galicia. Entonces é diferente, porque cando fixamos o anterior Coliseum todo o mundo xa vira todo e era como a festa final, sí, donde seguramente a xente que veu o Coliseum xa se sabía o bolo de pe a pa, porque estíamos en todos os sitios, pero nesta xente que veña vai a ver por primeira vez este novo directo. Entonces creo que vai a ser emocionante dende o primeiro ata o último momento, e aparte vai a pasar unha cousa moi bonita, e é que vamos a volver a cantar hoxe, mañán e sempre, que naceu no Coliseum, o sea, foi a primeira vez que cantamos con Valeria, e vamos a volver a cantala no Coliseum despois de todo o que pasou con esta canción.
0: Pois con esa canción imos pechar esta entrevista. Hola, Isabel, Aida, moitas grazas por estar con nos. Parabéns polos 10 anos, parabéns polo cuarto, e a disfrutar tamén do verán.
2: Graciñas.

0: Do 8 o 12 de xullo, as 8 nacións celtas reúnense en Ortigueira. Achégate a gozar de Yves Lambert, Solas, Lunasa, Baltos, Anxo Lorenzo, Rubén Alba, Nun, a Escola de Gaitas de Ortigueira e moitos máis no Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira. Festival declarado de interese turístico internacional. Agardámoste.
1: Radio Galicia, Cadena Ser.

0: radio principal, Cadena Ser.
1: Abrimos este tempo de radio dende as emisoras de Radio Principal Cadena Ser con esa primeira parada en Meteo Galicia. Un prazer saudar este domingo 5 de xullo Alberto Romero. Moi bo día, Alberto.
2: Bo día, que tal, María?
1: Pois con moito calor no sur da provincia de Lugo. Comentábamos de, antes de abrir micrófonos, e nos decías, é que en toda Galicia, non?
2: Sí, prácticamente toda Galicia, maior parte do territorio galego estamos con moita calor, pero sobre todo no centro sur da provincia de Lugo e provincia de Ourense, tamén no Miño de Pontevedra. O sea, a máxima prevista en Monforte Lemos estará preto dos 40 graus, temos un aviso laranxa, é certo que na terra xa as temperaturas serán máis suaves, pero ainda así por riba dos 30, pero sí, diferencia entre norte e sur, eso acontece prácticamente case sempre, agás, pois, en algúns momentos do ano onde é ao revés. Ceo despexado, tivemos algunha negua, pero moi pouca cousa en xeral pola mañá na comarca de Terra de Lemos, tamén algunha en Terracha. E mañá luns tamén calor, será un día semillante ao de hoxe, pode baixar, pois na zona da Terracha sí que pode baixar un poquinho as temperaturas, porque teremos a entrar algunhas brete máis pola Mariña, pode chegar a baixar algo máis a temperatura, pero en todo o que ven sendo a Ribeira Sacra, no sur da provincia de Lugo, a calor continuará connosco mañá luns, martes, e o mércores sí que pode comezar a baixar algo máis, pero por riba dos 33-34 graus.
1: Pois pouco alivio, pero algo será, non? Porque deses 40 que apuntabas para hoxe no sur da provincia de Lugo, un pouco máis fresco pola terra chá, pero bueno, que tamén moito calor, non? Ese é o titular que nos deixa o tempo e que así vai a manterse cando menos até o mércores.
2: Sí, até o mércores xoves continuará a calar connosco, a partir de aí xa iremos vendo como queda a fin de semana e xa iremos vendo en que zonas poden baixar un poquinho máis ou mesmo quedarse en cambios ou subir as temperaturas.
1: O mesmo subir as temperaturas, Alberto. Esperemos que non, que parece que moito máis arriba non poden ir, pero bueno, veñen de escoitar, veremos a ver que pasa, os modelos aí o deixan definido até o mércores. O dito, Alberto Romero, moitísimas grazas, como sempre, por acompañarnos, e feliz xornada de domingo.
2: O mesmo, feliz domingo, María, e tamén bo comezo da semana a todos os oyentes de Cadenaser.
3: Las mejores tiendas de moda, cines de última generación, la más amplia oferta de servicios y ocio, restaurantes para todos los gustos. Busques lo que busques, tu destino está claro, porque todos los caminos llevan a Termas. Centro Comercial Las Termas. Ser más. Termas.
4: Más de 20 años siendo el punto de encuentro para todo lo que necesites en Lugo.
5: A Deputación de Lugo continúa mellorando as estradas provinciais na Terra Chá.
6: Na Lupe 0108, no Concello de Abadín, acondicionase a práctica totalidade da vía que conecta Foxas e Canteirada, reforzando unha estrada esencial para a mobilidade do municipio.
5: Actuación cun investimento de máis de 300.000 euros inclúe a reapertura de cunetas, a mellora do firme con aglomerado en quente e a renovación da sinalización.
6: Esta vía enlaza os núcleos de poboación coa N634, facilitado acceso a explotacións agrogandeiras e reforza as comunicacións diarias da veciñanza. A obra é executada pola empresa Cholo SL.
5: A Deputación coas persoas.
7: Gasóleos Monforte en el polígono industrial del Reboredo, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 11 de la noche. Sábados y festivos, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Domingos cerrado. Gasóleos Monforte, gasóleo de calefacción con servicio a domicilio. Llámanos al teléfono 982 40 36 03.
6: Gasóleos Monforte, en Polígono Industrial del Reboredo. Teléfono 982 40 36 03.
7: 982 40 36 03.
8: ¿Y si de pronto

0: necesarios para poder prestar, para poder tener esa titularidad, en este caso de la autoestrada más importante de Galicia, ¿no? ¿Vamos a ser capaces? Bueno, o que yo puedo asegurar que vamos a defender los intereses de Galicia hasta último día, eso seguro. ¿Seremos capaces de poner argumentos en riba mesa para convencerlos? Pues no lo sé. Oxalá que sí.
1: Pero están dispuestos a negociar nesa comisión mixta si se chega a dar
0: bueno,
1: o caso.
0: O que estamos dispuestos a decir que así non a queremos e, lóxicamente, a poñeros argumentos que queremos en riba da mesa. Eu creo que existe unha prisa non política partidista por intentar facer un xesto despois de ter moitos anos a cousa parada, pero eso lle pode sair caro aos galegos e, dende logo, non estamos de acordo.
1: Hai outro asunto, conselleiro, no que Galicia vai un paso por detrás, que é o da política aeroportuaria. Sen coordinación, de momento non existe, que engaña son o Porto de Oviedo.
0: Pois fíxese, eu creo que dende hai un tempo empeza a haber unha coordinación, non? E nos, cando nos sentamos, cando o presidente Rueda se sentou co presidente de AENA, creo que a partir dese momento conseguimos traballar conxuntamente e fíxese nun asunto que non é pouco importante. É a primeira vez dende hai máis de 10 anos que todas as administracións nos sentamos unha mesa no Comité de Coordinación donde non nos dedicamos a discutir entre nós, sino que ademais todos estamos dispostos a apoyar a atracción de voos e de novos destinos aos tres aeroportos. E eu creo que nesa situación donde AENA estudia os casos de negocio, donde as tres administraciones vamos xuntas coa mesma finalidade, vai a traer boas noticias por tres aeroportos galegos, seguro.
1: Hai que especializar os aeroportos.
0: Bueno, eu creo que antes de falar de esa especialización, eu creo que hai que resolver moitos problemas previos, non? Primeiro, unha loita sin sentido que tenga habido nos aeroportos, incluso cando están gobernados por mismos partidos políticos. Non ten ningún sentido. Os aeroportos teñen que complementarse, hai destinos que teñen que ser repetidos en todos os aeroportos e despois hai que pensar un pouco, non? E tentar atraer os voos que poden ser voos para Galicia, pero tamén para a cidade o seu área de influencia. Eu creo que hai que ter un pouco de sentido común e deixar de utilizar os aeroportos como unha arma política.
1: Nun ano hai eleccións municipais. Será un fracaso para o Partido Popular non recuperar a Deputación da Coruña?
0: Bueno, creo que de cara ás próximas eleccións municipais nos presentamos con moitas gañas. Creo que además hai gañas de recuperar moitas alcaldías que non se goberna por moi pouquiños votos, porque se pusieron de acordo moitos partidos e se pusieron de acordo para que non gobernase o PP, e eu espero que con ese impulso podamos chegar a recuperar a Deputación, non?
1: Non facelo sería un fracaso.
0: Bueno, aquí que a pelota entre ou non entre nunha final do partido, xa sei que dá moitos titulares, non? Pero creo que o máis importante é o traballo durante os 4 anos para chegar ao Mundial e chegar con un equipo ben feito e chegar aos momentos cumbre con oportunidades de poder facelo, non? Eu creo que iso é o máis importante. Non é, xa sei que todo mundo se queda así, despois levantas a copa ou non a levantas. Vale, pois cada un que se quede co que queira, non?
1: Por seguir co símil futbolístico, para que a pelota, para que o balón entre na portería, Santiago e Coruña, cal destas dúas alcaldías cree que é máis factible recuperar para o Partido Popular?
0: Eu vou dicir unha cosa agora, aproveitando que nos escoita moita xente. Espero que os candidatos en Santiago e na Coruña recuperen as dúas alcaldías. A situación en Santiago é esperpéntica, vamos, escoitaba estes días algunha candidata ou precandidata ao Partido Socialista abandonar esa carreira, a outros que se postulan como, parece ser que candidato...
1: Sí, vai a ser Pedro Blanco, o delegado...
0: Pues parece ser, ¿no?
1: Vai
0: decir
1: ser,
0: que, que esto un desastre en Santiago, coño, pero si están gobernando gracias a ustedes, que parece mentira, están ahí apoyando todas as decisións do goberno, ¿no? Algo terán que mirarse cara a ombligo, ¿no? Y na Coruña un goberno que está totalmente dividido, con moitísimos problemas, donde hubo denuncias, donde, en fin, se foron moitos concelleiros. Eu creo que temos unha boa situación de partida e esperemos ser quen de, con traballo e con ilusión, recuperar esas alcaldías.
1: Ano de municipais, tamén haberá eleccións xerais, esperemos cando. Hai unhas semanas aquí na Cadena Ser, o presidente da Xunta daba por feito que pode haber desbandada no goberno galego se Feijóo chega a Moncloa. Está entre as súas pretensións ser ministro?
0: Non.
1: Non?
0: Non, non, non. Rotundo, poño aí.
1: Se Feijóo pide?
0: Non, non vai a ser o caso, nin tampouco me pediría e tampouco. Non teño esa pretensión, ni moito menos. Teño a pretensión de acabar a legislatura, o sea, la que podamos facelo ben, e presentarse ás seguintes eleccións cun traballo ben feito e, por lo menos, con la con, con

0: conciencia tranquila, ¿no? Tentalo facer ben. Estou seguro que alguna vez nos vamos a equivocar, eso indudable. Aquí non se equivoca o que non fai nada, pero dende logo non entran as nin nas expectativas, nin nas ganas, nin nos plans futuros.
1: Sen dúbida o que temos por diante un ano moi interesante. Diego Calvo, conselleiro de Presidencia, moitísimas gracias por estar hoxe conosco.
0: Moitas gracias a vos.
1: Boas tardes.

0: en Cadena Ser.
1: A Deputación de Lugo continúa mellorando as estradas provinciais na Terra Chá.
2: Na Lupe 0108, no Concello de Abadín, acondicionase a práctica totalidade da vía que conecta Foxas e Canteirada, reforzando unha estrada esencial para a mobilidade do municipio.
1: Actuación cun investimento de máis de 300.000 euros inclúe a reapertura de cunetas, a mellora do firme con aglomerado en quente e a renovación da sinalización.
2: Esta vía enlaza os núcleos de poboación coa N634, facilitando o acceso a explotacións agrogandeiras e reforza as comunicacións diarias da veciñanza. A obra é executada pola empresa Cholo SL.
1: A Deputación coas persoas.
3: Presto.